0: iskoristite svoju šansu. Pozovite 032-849-050. Pošaljite nam faks na telefon 032-849-051 ili SMS poruku na 063-339-600. Nismo najbolji, ali smo jedini marketing program Radio Popovac.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS.

0: Remember, mine's bigger than yours.
1: Živimo u priču, branimo se, hodamo i slavimo. Neke bezvezne stvari, neke bezvezne priče.

0: Pa šta, ako je već blizu 15 sati, to znači da završavamo našu današnju popodnevnu panoramu.
1: Hvala vam na pozornosti, hvala što ste i danas bili s nama kroz našu popodnevnu panoramu, a mi ćemo se potruditi pa i sutra za vas pripremiti dosta zanimljivih tema.
0: U svakom slučaju danas je bilo dosta domaćih i malo onih koje nisu domaće, ali se ipak mogu vezati uz domaće sadržaje.
1: Do slušanja sutra ujutro već od 8 sati.

a ekipe na terenu izveštavaju da krasnokalipsa od pre 12 godina, nažalost, nije izolovan slučaj. Naime, u Sarajevu su primećene grupe zombija. Je li ovo neka nova pandemija? Hoćemo li svi pomreti? Hoće li opet da zatvaraju kafane? Ili je reč o lažnim vestima? Saznite nakon bloka reklama.

Naša soba puna sreće, a u sobi ja i ti. Tvoje usne slatke trešnje,

sebi zna šta sam čuja vidija. Veroj sad sam shvatija da sve to ništa je.